نبی کریم کی سیرت، انسانیت، محبت، رحمت اور بھائی چارے کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ ان کا نام آتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے اور روح پر جیسے نور برسنے لگتا ہے۔